хүрсэг гүлөө хэлсээр сиккорны сэтгэлэн алдах бүгд. Мускүбэ хөтэ гуу гамны хэлс яасан мусик гуу фанаа үлсэн. Мускүбэ хөтэ гуу гамны хэлс гуу. Let the music ring.